0: It's a raw meat, you know.
1: Yeah.
0: Well cooked.
1: Because they don't ask me what I want.
2: She thinks.
3: 在初尝者看来，生牛肉无疑是这碗米粉中最大的味觉悬念。然而，这令人望而生畏的搭配，却能在热汤浇盖的瞬间，让一切疑虑烟消云散。米粉所用的生牛肉，多取自肌理细腻的牛里脊与臀部，自带天然的柔嫩度。切成絮状，增大受热面积，确保快速烫手。这种定制烫手则保证一勺一碗，省去重复舀汤的繁琐。
4: kiểu nhiều người ta đặt cái môi to hơn thì cái số lượng nước nó nhiều hơn thì cô không chan hết là một này, cô bớt lại thì nó sẽ không ngon.
3: 在持续的滚汤浇灌下，牛肉表层蛋白质在十余秒内迅速凝固，内部却依然锁住鲜嫩汁水。这一瞬间的温度掌控，最终达成了熟嫩香气的弹牙